0: Ai, kia ora rā, e te iwi, e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou taonga te reo, irirangi o te hiko o tika, i tēnei hāoro o te kuaka mārangaranga. Ai, ki rungi i te waia kōrero ko Tūhoro Nuku Smith ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā noho taiao, te wānanga taiao, i tū i te roonga wī ki hakamutunga mō ngā hararei ki ngā rangatahi ki te hunga taiohi no reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe e Tūhoro Nuku.
1: Ai, tēnā no koe, jau, tēnā no. Kautai tātai te whakarongo mai nei ki te ki tō tātai reo irirangi a mihi atuana kia koe a kia tātai.
0: Ai, mihi anō kia koe. Hoki he whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa e whai taringa mai nei tēnei wā. Nō reira, tēnei o ngā noho taiao i tū ki roto i te hiko tika. Mā koe waiho mai ngā māramatanga mō tēnei o ngā wānanga e hoa.
1: Ai, hara mai te wānanga. Pai ki te hoki atu ki ngā whenua o muri whenua. Ki ngā whenua o Ngai Takoto, ai tū tā tātai wānanga ki roto i te pā parore, i raro i te korowaitanga o ngā whenua o Ngai Takoto. Me te mihi kā tika ki tērā wānanga. Whā turu rā te roa o tā tātai wānanga, e haere haere ana, i haere haere mātau, ki ngā tōpito katoa o te takiwa, i haere mātau ki ngā gun diggers, Lake Ngātū, the wērā momo takiwā e ako ai te tamaiti o nā no whenua, e ako ai te tamaiti a i o nā no tuakiri me te mihi kātika ki ngā tamariki hoki mai i tāmaki. I hoki mai mai tāmaki me te mihi hoki i tūtaki hau ki tō tama. Pai te rāhuatanga. Ai, haere mai tō tama ka mihi atu kai. Me te mihi katika ki tō tātai wānanga.
0: Ai, kaore kore katahi te wānanga i tū ki Wanganui a kautau i tērā tūonga wēki tika tonu i tai atu taku tamaiti a toko whā ki reira me tōna kazi mā Ringikura. Kia ono atu rāua, kia rāua anō i te whakaro. Kaore au i mōhio ki tētahi atu i tai atu ki tērā o ngā kaupapa engari. Pairawa hoki ngā kōrero tō hoa Jaden James Pairama mō te kaupapa rā. E ki te hoki a hau i tērā o ngā kawe pūrongo harata ki runga i te karere me o koutou kōrero ki Ngātū. Nō reira, heaha tētahi o ngā tino kaupapa rauera atu ki a koe i runga i tēne o ngā noho taiao e Tūhoro Nuku.
1: Ai, ai rongo ake rā hau i ngā kōrero a Jaden i wera o ngā rā. I tā hai katoa ia i aku kōrero. Hoi no, ai. Anō, he rangatira tā tātai wānanga i ako mātau mō ngā kīrehe, mō ngā kararehe kino mō te taiao ko ngā paihamu, ko ngā kiore, ko ngā snout, me te ako hoki e pēhea mātau e whakakore. Ērā mō kīrehe mō te reanga, mō ngā reanga te whai mai nei. I ako mātau mō ngā whitebait, mō ngā inanga, me te Cambodia. Ta kino nei, ki nei te Pākehā, the colonizers o te wai, ko ngā Cambodians. No reira, i ako hoki mo te rongoa Māori, mo te tiaki te wai, and e wai Māori e katoa mātou, ngā rangatahi katoa. Tainua mai te hiku, tainua mai tai atu ki tāmaki, ai, mihi atu ana ki tērā tūmo mwahiratanga.
0: Nō reira, tēnei noho ki te pāo parore, ko tēnei tō noho tai ao tuatahi e Tūhoro Nuku, o ko koe tētahi o ngā tuakano o te kaupapa nei?
1: Taku wānanga tuarua. Taku wānanga tuarua. Ai, ka taraia hau i ngā wā katoa ki te haere mai ki wēnei mō wānanga. Ki te tautoko i te kaupapa, whā Joe Bromar, ai ki te whaka, ki te whai whakatairanga hoki i tēnei kaupapa, ki te mihi hoki, ki te api hoki i te taiao.
0: Ai, ki te ana hei wētahi o kautau te hunga rangatahi e tai atu ki wene o ngā kaupapa katoa, pērā hoki ki te kahu o Tāunui. wero o ngā kaupapa katoa, me ngā wānanga huri noi i te rohe whānui o te tai tokerau. Nō reira, hea hā wetahi o ngā huanga pae ki te ana e koe, kia hoki hoki mai ki wene o ngā kaupapa, ia te wāka tū wene o ngā wānanga, aha tia ki roto i te hiko tika, ki roto i te whare tapu o ngā puhi.
1: Hai, I think ko te mea pai pea ko te wānanga, ko te noho tahi. Ko te noho tahi ki o hoataha, ki te noho tahi ki o piataha, ai mātai te kahi o tānui, he tira rangatahi, e rapu tonu nei, e tahi anō rangatahi, ki te hono mai, ki tēnei au ngā kaupapa i hakatū i tēnei au ngā taikoti te kahi o tānui, i raro, tēnei kōrero, i ahu mai te tūpuna, a pere hama taonui. Nā te kōrero te kahi o te aroha, ka puta mai ko te kahi o taonui. Me te tini hoki o ngā wānanga, puta noa e te whare tatu o ngā puhi. Hākua, kai ao mai, karanga mai, tikanga mai, kahi o taonui mai, ko te mea nui ki au, me hārere, me timata mātau, a te poipoi o mātau rangatahi, a ki te hārere hāri ki we, ki ngā wānanga katoa o te whare tapu. Kia tipu, i ngā mwhiako, kia tipu i ngā pūkenga, kia tipu i ngā, ngā ahuatanga a tini, i runga hoki te mohi o ko mātau, te apopo, kia tahi tangata ko mātau te inai nei.
0: Ai, ko kōrero kē koe mō wētahi o ngā akoranga nui, nā rātau o te runanga o te rārua, rātau o te rārua Angamua, wētahi o ngā hoa e tai atu ki reira, ki te wakāko o rātau mahi tiaki tāiau o ia te wiki. Nō reira, hea hā wētahi atu o ngā kaupapa e hihi ana koe te kite i ngā wānanga o anamata. Mō koutau e tupu ake ki roto i wene o ngā tūmama āhuaranga o te wānanga, me te hirahiratanga o te hunga rangatahi i nei o ngāra?
1: Ai, ka mihi ki tira, tira. Ai, haere mai rātau ki te hakaantike mātau mo te ora o te kauri. Nō reira, pai te āhuatanga ki au. Ko teitahi āhuatanga pia mo te anamata, ko te kite, ai teitahi wānanga, ai aro pruana, ki tēnei mea te kiaki marae. E aro puana ki tēnei mea te whakawhai wharepaku. E aro puana ki tēnei mea ko te karanga, ko te wānanga, ko te mahi kihini. Wera mō mō ahuatanga i ngaro haere ana i roto i a mātai o te tira rangatahi. Nō reira, me kaha poipoi pia te hunga pakeke i nei mō mō ahuatanga. Kia tūhono anō e rā ahuatanga, ngā ahuatanga, o te marae, ke tihono anō eira ki ngā wānanga o taiao, e tihono ai rāua, e ako kotahi ai ngā rangatahi i roto i te taiao, e ako ai te rangatahi i roto hoki i te marae, i roto hoki i te mahi karanga, mahi tikanga, me wera mō mō ahuatanga. Nore, koe rā pia te tahi mea i hihia te kite i te anamata, me te rā pia ko tētahi wānanga reo, tētai paumate reo mō ngā taiohi, mō ngā rangatahi, e tūhono anō ai tērā wānanga reo ki te taiao. E puta mai tētai kōrero, e tētai o ngā karengi pāpā o te kāinga, i ahu mai te reo ai te taiao. O reina, koe rapia, we tai ahuatanga hiahia tiki te ai te anamata.
0: Ai, tika tonu wero o ngā tikanga o te amorangi ki mua te hāpai o ki muri āhua mimiti haere wera ki Wainganui i ngā reanga katoa te kāinga nei e nei o ngā rā. Nō reira, tika tonu kia hoki atu ki wero o ngā āhuatanga o te marae, kia ora anō ki muri ki mua i ngā wā katoa, i ngā kaupapa katoa. Nō reira, mihi atu kia koe mōwene o ngā kōrero e tūhoro nuku. Hore kau he pātai he kōrero tu atu i tērā, engari he kōrero haka kapinga wai he kia ora Cation pia ki wētahi e whai taringa mai nei i tēnei wā?
1: Mihia tāna kia kautau i ari tauringa mai. Mena ka kite kautau i tētahi wānanga i runga i te pai ahua. Haere register ki tērā wānanga, haere kautau ki tērā wānanga me kaha tātau ki te poipoi i o mātau a whanaunga ki te hoki atu ki o rātau no kainga ki te hoki atu ki te wānanga ki te ako. I'm a wera tu whai ahua tanga. Ngāre mihi nui ana kia koe. I'm drawn mo tēnei ui o Taua, mihi nui ana ki tā tātou. Reo wirirangi, I'm mihi nui ana ki tō tātou rā. Tēnā tātou.
0: Mihi katoa ki a koutou katoa. E tai atu ki tēne o ngā kaupapa ki a Pika, weni o ngā māramatanga me weni o ngā tūmumo wānanga hei akoranga mō te hunga rangatahi, mō te hunga taiohi i tēnei wā no reira kia ora. Ko te reo te reo Tūhoronuku Smith, ai, ko ia rā tētahi i tai atu ki tēnei o ngā wānanga, ko tēnei te wānanga tuarua mō te noho tai ao, ko rongo kē ki wero o ngā kōrero, te painga me ngā huanga o te wānanga, me wētahi atu o ngā whakaaro mō te anamata o ngā wānanga mō te hungarangatahi. Nō reire e tātou mā, whai atu i wēne o ngā kōrero ki roto i te whare kōrero o te hiko tika, hakarongo tonu mai, i watakau mawhitu i ratahi te iarere.

Nō reira, whai au ti a rātou, me o tēnei o ngā kaupapa tā rātou, kia haukoti i wēnei mea te momi tūpeka, te inu waipiro, me te kai kino e ngau kino nei a tātou. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo iri rangi o te hiko o te ika, iwa tukou mawhitu, iratahi te iāriri.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o tihi ko tika iwa tuko mawhitu, iratahi te iarere i tēnei haoroa te kuaka mārangaranga tō tātou wai maria ki rungi te wāia kōrero ko lia te whata tētahi o ngā koro koro tui nae nei ki te koro e pāna ki tēnei mahi waiata no reira me taria ke tātou ki aia. Tēnā koe e lia.
1: Tēnā koe te tūngane, Joe. Nōku kē te whiwhi ki te tūhono atu ki a koutou. I rungei tō tātou pōirirangi.
0: Mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa te muri whenua o te taitokerau e whai taringa mai nei ki a tāu i tēnei wā e hoa. Tūtahi ake, pēhia rā koe i te ringi nei.
1: E ora mārika nāhau i tēnei wā nei. Kei te whiti te rā hoki konei i whanganui. Engari, e kaika nāhau ki te puta takuwaiata, kia whakaputa i takuwaiata ki te ao, engari mātuara ki oku whānau e noho ana i te paitokerau.
0: Ai, no reira me kōrero tāu e pāna ki tēnei mahi waiata. Mohi o nā tāua ko koe tētahi o ngā kaipa pāho ki runga i te whakaata, ki runga i te reo irirangi. Ko koe tētahi o ngā pauhaka whirinaki mo te reo hoki. Inā hia koe i timata i tēnei mahi waiata?
1: Kua roa ue waiata ana i tupua ki a hau i runga i te marae. No reira ko tētahi o aku haepapa, ko te waiata, whai muri ngā whai kōrero o aku papa. Ko te karanga anō hoki, te wā i eke au ki te taumata tika, kia tukuna i taku reo karanga. No reira, kia au nei, ko ngā wāhine Māori katoa, he kai waiata. Ngā tāngata kōrero Māori, te nuinga o tātou, he kaiwhakanikoniko i te kupu, no reira i whai ahau i te ara pāpāho, me te ara o te reo Māori, i runga i tērā aroha anō ki tō tātou ahurea. Ko te ao waiata he huarahi anō, ki te whakatairanga i tō tātou reo Māori, me tō tātou ao Māori anō hoki, ki te ao katoa.
0: Ai, tika tonu, kua rungo ke ahau ki tō reo waiata, kei runga noa atu koe, hei korokoro tui ki waingani a tātou. Nō reira, he ara no tēnei, kia whai atu i te ao puoro, pēnei ai, kua tata tai atu ki te wā, kia kapo i tētahi ata-ata hei kīnaki i tō waiata. Tēnō koro mai mō wero o ngā mahi hoki e hoa.
1: Ai, nō reira, i whai wāhi atu ahau ki tētahi wānanga ti tō waiata i roto tūranga. I reira, tā timoti kāretu, i reira, kahurangi hinewehi mohi, me etahi o ngā mātanga reo, mātanga ti tō waiata, me etahi māhuri tōtara i roto i te ao waiata, i te ao pūoro Māori anō hoki. Nō reira, i reira ahau tito ai te tahi waiata, i whakai a EPRA ki te tautoko a pūtea nei i te waiatara. Nō reira, i peka atu ahau ki roto i te papai oia, nā te whiti Warbrick, te taha puoro i āta whakarite. Whai muri i tērā, i hiahia a waiata anthems, kia whai wāhi atu taku waiata ki roto i tā rātou terenga e rewa ana a tērā marama. Nā reira, nā rātou anō te atahata i rikoata me tētahi paki pūmeka anō hoki. Nō reira, i hoki mātou i te wiki kua hipa nei ki roto hokianga i hopungia te ata-ata. Nō reira, i tēnei wā nei kei te āta wāwāhi Luke Penny ko ia te ringa kapo i te ata-atara. Kei te wāwāhi ia i te paki pūmeka me te ata-ata waiata anō hoki. E tino hikaka anau ki te kite, nā te mea e mohe ana tātou ki te apāhu o te kāinga. I haere atu tātou ki te ngahere, ki te wairere, i wai o te marama, ki runga i tō tātou taniwha i a ārai te uru, me te apāhu a hoki o ngā tikitia i hopungia e te tīma. Engari, ko te ko taku tino whiako i roto i era mahi, ko te hoki anō ki te marae, i kaitahi mātou koetahi o ku whaia, o ku whanaunga anō hoki, a i whakarongo mātou ki te waiata, i heke ngā roi mata, i nui te huro, hui anō, e mohio anā hau, ko tēnei mea te waiata, he momo rongoa anō, kua noho taumaha te kāinga i roto i ngā wiki tata nei, e tangi tonu ana i ngā tini mate, nō reira i rewa pia ngā ngākau ki te noho i roto i tētahi kaupapa ora, kia kite anō hoki ngā rangatahi, ko te pai tawhiti, e pai ana e rātou, kia whakatata atu, kia rātou, o tira kia āwai o rātou moe moe āneki.
0: I te rongo ngā ki wera o ngā kōrero e whakarohia ki tō Taiwa whaia mere ana wātene ma rātou e noho pūkiro te i te kāinga nei. Nō reira mihi atu kia koe mō wera o ngā mahi me te mahi nui o tēnei kaupapa o Waiata Anthems. Roa ke te wai hare ane tēnei kaupapa nō reira pēhia rā wera o ngā whiako mau. Hea kōrero arahi ki wētahi atu e hihana te whai atu i tēnei o ngā ara Waiata.
1: Ko te mea nui, me mai a tātou ki a tātou anō. E hara i te mea he mahi whakahihi, te tuku i tō reo ki a rere. I mea mai tētahi aku whanaunga ki a hau, kazi, te wā karongo i tō reo, ka hoki a hau ki te kāinga arā ki a koko huia. I reira au, i āta whakaro ki te takenga mai o taku reo. E hara i te mea nōku anō tōku reo. No ku tūpuna, no reira mena he kauaka tōku reo ki te kāinga mō oku uri, ko wai ahau ki te noho mū. me tuku ahau i taku reo kia rere. Ka pēra hoki aku kōrero ki ā koutou e whakarongo ana. Tukuna tō reo kia rere, i te mea ka rongo ana te ao i tō reo, ka rangona anō hoki o maunga, o awa, tō kāinga, o marae, o tūpuna, nō reira, tūpuna hei taonga ki te ao.
0: Ai, te wā tuatahi, ki te anahai weni o ngā kōrero e pāne ki tēne o ngā Waiata. Kaore au nō kua puta mai, kua hakarewa i te ingoa o te Waiata. Nō reira, e ahe ana koe kia tuku wera o ngā kōrero, heaha te ingoa o te Waiata, me wera o ngā pito kōrero e hoa?
1: I te whangahau kia puta a pērā wiki, nō reira, kia mautonu mai e te iwi, a pērā wiki ka whakarewa hau i te ingoa me te tikanga, te kaupapa o te Waiata. Engari, mō tēnei wā ka tukuna atu te rā ka rewa i te Waiata, ko te kaumāwha o Akuhata.
0: Mihi anō ki a koe mō wero o ngā kōrero e hoa. Rauero atu, e kore mutu ngā mihi ki a koe, hei korokoro tui mō te kāinga nei mō tūpuna nō reira e hihi ko ana te ngākau. Kia kite e te ata, kia rongo ki te ro ngā Waiata. Horekau he pātai he kōrero tu atu i tērā, engari mā koe waiho ngā kōrero haka kapinga wai ki ngā whanaunga o te kāinga nei.
1: Kia ora tēnā koe te tūngāne. Hei anō me pēnei pia ku kōrero ki a koutou katoe whakarongo mai ana. Ko au te taupā ki hai i puawai o ku moe moea. Nō reira, mena e tai ana e ahau, e tai ana hoki e koe o wawata katoa te whakaea, ko te paitawhiti, whakamaua kia tīna e hoama.
0: E lia mihi anō kia koe mo wene o ngā kōrero i whariki e koe kirungi tō tātou tāonga te reo rirengi o te hikoa tika. Kia matara ki ora.
1: Kia ora, tēnā koutou.
0: Ai, mihi anō ki tērā o ngā whanaunga ko Lia te whata tērā, ai a tōna waka puta mai tōna a Waiata hou, me te ata hoki hei kina ki tērā o ngā Waiata. He kaupapa tēnei ngā raro i ngā korowai o Waiata Anthems. Nō reira, a tōna waka rongo ki tērā o ngā Waiata hou nā Lia te whata. Haka rongo tonu mai, iwa te kou mawhitu i ratahi te iarere.

0: Ja ha pua na koe ia iana.
1: Oh, ai. Yeah, well, ko te i whakaro, ke tupaki te whakaro ki roto iai. Ke hunu ku purahau roto mai o te rangi a niwaniwa. Katahi o nau ke, ke kura, te kitaku kura, e hunu ku pai au ki te rangi a niwaniwa. Ki te hoki ahau te tini o ngā tokomaha o ngā rangatahi no ngā tauira o te rangi a niwaniwa e tupu ana i roto i tērā ao o rātou. E whakaro ki au te e hūnuku kura i ki o kuo, ke whakapāna ki a ke i o ku pūkeka. Me ki te hoki a hau, i te toko maha o rangatahi i ko i te wānanga taiaora, i ko i te wānanga taiao i te pā parore. Nā re, tika ke mihi ake ki tēnā kaupapa o tātai. Ki te kia Jogo ma, kia Selena ma, kia whae teata whae ma, nā rātou anō i huaina te kaupapa nei te wānanga taiao i te paparore marae. Ki te kore, ki te mei kore ko rātou, mei kore ko mātou ngā rangatahi e tupu tupu ana aero toi tēnā o te tiki to tātou nei taiao. Ko tēnā te mea nui o tātou, te tiki nei to tātou nei taiao. Tēnei hakatau ki e pēnei mai, ki te ora pai te whenua e ora pai te tangapa. Mene tika kia mihi kā tika atu ki tēnā ahuatanga o tātou. Ko etehi nei e mahi e mātau i runga i tēnā kaupapa. Ko te mātau i ngā taiao o te wāhira. I haere mātau ki te roto ngā atu, ki reira mātau i ngā ika i kō, ngā pest species a nei ko te gambujara. Nā re tika kia mātau atu tēnā taiao o tātau. Waihoki i haere mātau ki wai... kaimaumau, te moana o kaimaumau ki eira a tuku karakia mātou ki a puanga matariki. Tēnā anō he kaupapa nō tātou te iwi Māori, ki a whakanui kātika i tēnei mea te pāhau Māori. Ki a manawatia matariki, ki a manawatia puanga, ki a manawatia te mātahi o te pau. Nā e tika ke mihi kātika tuki tēnā kaupapa o tātou. Waihoki, ko te kite i te toko maha o ngā rangatahi i ko i te wānangara. Te kite i te tupu hanga o a tātou nei rangatahi i roto i tērā momo ao, o te taiao. Kio ki ngā whānau o te kahu o tānui, tai hoki atu. I ngā whānau o te rārawa ngā mua, te pau taiao, te whānau o te pau taiao o te rārawa. Ki a rātou katoa i whakawhāna kia kia i te hiahia, te tupu a tātou nei rangatahi i roto i tērā momo ao, o te tiaki to tātou nei taiao. Ane mei kore ko ngā kaiako, mei kore ko ngā kaimahi, mei kore ko tātou i tiaki nei to tātou nei taiao. E tika kia mihi a katika tu ki tēnā kaupapa o tātou te wānanga taiao ki te pāparore marae.
0: Ka pai. I here koe, e hianga rae i roto koe i pāparore, e hianga rae o te hui?
1: He wānanga whārā te roa mai te tūre i tainua rā ki te pāre.
0: Kia ora.
1: Pārā, tūru, pō, rima pō.
0: Ka pai e ngā akonga a tērā wāhi i roto i kai maumau, ki roto anu i pāparore, wera wāhi katoa, i roto i a ngai takoto e kite ana koe, ngā āhuatanga, ngā whakatupuranga o tērā wāhi, ka mutu a pōpō nei, ka neke mai koe i te haukāinga ki te tahi anō nei kura hena hoki. Nā te ahai koe i mutu e ki roto i te kao, ka neke mai koe ki a niwa. He kaupapa tāu i whakaaro koe, kia neke mai koe i reira i te kao?
1: Ko te mea matua ki ai. Te whakapāna ki ia kuputinga. He tēnei te takahiranga i te mana o te kua o te kao. O te mea kua rua rei rātou e noho ana he tau toko manawa mōku mō ngā tau waru o whitu ono pēr. Kuraina nau te kua o te kao.
0: Ai.
1: Ngāri mei kore kahore e kore au e tūnei hei tangata Māori tēnā kahore ko te kua o te kao. Nō e tika kia mihi kā tika atu ki waku whanaunga ki toku whānau o te kua o te kao i tau toko paha hei toko pau te kaha i ahau, ai, tupu ana i roto i tērā ao Māori oku. Engari, ko te mea matua ki au, ko te whakawhāna ke pēi aku pūkenga.

0: huri tū atu, e huri tū atu kia uku I whakaaro ki tēnā momo ao kua whakawhāna ki roto I a tātou te taitukere. Engari mihi tonu ana ki tōku whānau o te kura o te kawa. Oh, I rongo kōrero hoki a hau heide atu nā te kura o te rangi ani wana niwa ki Hawaii. Nā reo, mihi ana ki tēnā. Oh, I tū hoki tētahi, fundraiser I kōi o te rangi ani wana he pōmatariki. Aki ko ki roto o te rangi a niwaniwa. Ki reira, kohi pūte ana mō paratau nei haerenga ki Hawaii.
1: Ai.
0: E tika kemihi atu ki tēnā katapa o tātou. Engari, ko tōku mea, ko te mea ki a kia whakawhāna ke pē I oku pūkenga, kia whakawhāna ke au I tōku tirohanga, ke puta a hau I roto, I waho o te kao.
1: Ai.
0: Mihi ana ki tōku kura. O mua ki te kuro te kao, ki ngā whānau katoa I tautoko I ahau, ai.
1: Oh, kia ora. Nā, te tahi anō he pātei tēnei nāku. Nā te mea kei te neke mai koe kona ki te kura o āniwaniwa. E tiruana koe a pōpō nei e ki te haere koe kiwi, ki te tahi wānanga I roto I Aotearoa, e whakāruana rānei koe a pōpō nei, te hohonutanga o ngā mātauranga I roto I te reo Māori, e ka mahi koe tēnā mahi a pōpō nei?
0: Oh, ko te mana ko ia, ka hau ia ki te pare wānanga kia, whakatupu au kia o hoki I tēnā hie kia oku kia whakapana kia I oku ki ngā reo Māori. Ko te mea ki a, ko te hoki mai ki te kāinga no hoki. Nei, aha kua tātare whakapana ki ana I roto I ngā mea katoa. E kore rau a te kāinga neke neke. Nā reira, ko te tūkinga, ko te rautaki matu o te hoki mai au ki te kāinga, te noho āurunga I te marae, te noho au hei kai kōrero, whakarongo ki ngā kaumātua e kōrero ana I tō rātau nei reo, ko koea te reo e tupu ake ai watātau nei rangatahi I roto I tēnā mō mōhau.
1: Mm.
0: Nā kaore kahore, ka au au tonu a hau, ka au tonu a hau ki tēnā, a whakatupuranga oku kia tupu hoki a hau ki te taha a oku kaumātua a ki a ngā kaumātua na ngā anō I te mūhio ko rātau a ngā tangata e pupuri ana I te mana o te iu. E pupuri ana ki te mana a o ngā kōreo o te kā. E pupuri ana ki ngā te mana o ngā kōreo o te hapuri. A o te rau te kaitukere hoki mei kore a ko ngā kaumātua mei kore ka memeha ka ngaro pera. O tā tēnei kōrero tuku iho, o tā tēnei mita kōrero. Nere ihe kore kōrera tētei rautaki mōku kia noho ati taha o tā tēnei kaumātua kia tupu ake tēnā momo āhuatanga, tēnā momo pūkenga ki roto ki ahau.
1: Oh, kia ora mai no Jayden, ko whakautungia mai koe ngā pātei iau kia koe. Ka motu I tēnei wahanga kia pai. Tō haerenga ki roto I te kura o āniwaniwa. Kia tino hōhonu o mātauranga I reira. Ka motu ka uruatu ki roto I tēnā kura. Ka motu e kitenge anei Waenganui I tēnei rohe o muri whenua. Tēnei kura ka haere mua tonu. Nā no reira, tēnā koe, kia ora mai ano, karongo mai ano a te wā. I a koe e kōrero mai ana. Nā no reira, tēnā tāua ngā mihi nui I tēnei rā, ne? Mm.
0: Ai, tēnā I te mihi ki a koe, Auntie Girlie, pai wāhe ki tēnei, kōrero tāua a mihi nui ana ki a koe.
1: Ai, tēnā koe.
0: Tāpē.
1: Ai, hoki mai, ki a koutou ko Jayden Paira Matera, he tamaiti I tupuake I Waenganui I te kau. Ngari, kei roto ano, ngā pūkenga I aia e noho maina, e uruatua nei a ki uenei wāhi e karangangi anei ko te hāpua, Ngāti Kuri, me te au pauri, me muri whenua hoki. I tēnei ano, ko wenei ngā āhuatanga ngā kōrero, ngā mahi, me te taringa ki te whakarongo ki ngā āhuatanga I aie whakatupuana, ka mutu ka hopu ngā kōrero I aie e rangatahi tonu anano. Nā no reira, tēnā tātou.

0: Ai, kia ora rei e tātou, mānau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e papaho nei ki rungi i tō tātou tāonga te reo irirangi o tihi kua tika. Oh, hoino ko te kai kōrero e whae ke nei ko āpira rangatawa pai me ngā kōrero hā. Kina kina, tēnā koe āpira.
1: Ai, tēnā koe rau o tira, tēnā tātou i te iwi.
0: Ai, mihi anō kia koe i tēnei wike, hoa nō reira, ngā kōrero e pāna ki te NRL, te NRLW, te Futu Pōro, ngā ōpango, me wende o ngā kōrero kato mo te hākina, ki nā pēhia rā koe i tērangi nei.
1: Ai, ai, ai, ka nui te ora i tēnei wike, ne hoa kua toa ake, ngā tīma katoa o Aotearoa, hoi anō me tīmata tātou, te kei o te waka ko te kapa o pango, ne?
0: Tika tonu.
1: Ka vai, ko te kapa o pango katoa atu rātou, ki airani pātekau ki te rua tekau mātahi, e ono ngā tarai, ki te toru ngā tarai. Hoi anō ko tēnei te kēmu rima tekau mātoru, kāre te o pango kua hinga mai. Te kau, o toru tekau mārua ngā tau, kāre te o pango i hinga atu, i te taiwhanga e kia nei ko Eden Park. Engari me mātiro tiro ana tāua o tātou ki te kēmura. Ko wai ngā sino kai tākaro o te wā anō nei ko te kāpene, ko Āri Sāwhia. Nāna i arahina tonu i tō tātou paumua. Me te aha, ko Ruben Love te rā anō, kei te topatahi, te poraka te kau. I te timatanga o te kēmu, te ahua nei kua whara ia i te wā i hupekepeke ana mo te pōro. Hoi nāno, ka whakaora mai anō ia, kei reira te tīma e toa e pakari haere ana ko tēnei te kēmu mutunga i Aotearoa nei, e ngā marama tata ake nei, ka wehe atu rātou ki te whakataitai o ki te whakamātautau hirahirara wātu. Te haerenga ki Awhirika ki te Tonga.
0: Ai, ki te ana hauinga highlights mo tēnei o ngā kēmu, nā te mei i tau atu o ngā wā, ko te kēmu o ngā tamato Aotearoa no reira, ko kore o kē koe mo te kāpene. Pēhia rā te tīma o Airini, ko wai rā tētahi o ngā toki ki roto i o rā tau tīma?
1: Karoha ki te rā tīma, ko Jefferson Gibson's Park, te tino toki o te rā tīma, he uri Māori ia, ne? No te mautere o Aotea, koena tōna wāhi i tipu ake ai. Engari, i tāku e gite ana pia, nā te roanga atu o tā rātou kaupeka, ko tēnei te mutunga iho o tā rātou kaupenga i te kauwai runga, ne? Hoinono, ki au nei, kei te whakaheke airani i tā rātou tūranga. I ngā tau kua taha ake nei, kua kitea airani, kua eke te kaunga. Kua eke te kaunga o tā rātou tīma, kua piti, kua toa ake rātou i Ahitareiria, i Aotearoa, i Āwhirika ki te Tonga. I tēnei wā, kei raro iho rātou. Ko ngā tīma e rua, ko te kapa opango me Āwhirika ki te Tonga, kei tua o tā wauwau rauatahi i tēnei wā. Engari, ki au nei, a te rātau ko te kapo te, ko te ipo te ao, ne, ki Ahitareiria. Kine pia ka tatari ana rātau, oetahi o rātau kai tākaro, hei whakarau ora mai, kia hoki mai ki tā rātau tīma.
0: Ai, nui rau atu ngā kōrero mō ngā hautupua o tēnei o ngā kēmu o ngā ōpango. Pēra ki a rātou mā Patrick Tui Poloto mā rātou i mahi pau te kaha ki runga i te whira. Ki te ana hau i piro ana i tētahi wā. Hoi no ngā hakarā pōpoto tanga mō tēnei o ngā kēmu me ngā kēmu kei te haere mai nei ko Āwhirika ki te Tonga, ne?
1: Ai. E tika tō kōrero ko Patrick Tui Poloti tētahi o ngā pau. Kātahi anu ia ko hoki mai ki te tīma. Roa te wā ka noho taha ake ia nā tōna turi. Engari, ko tōna hokinga mai, kā kitea, tōna kaha, tōna whakapau kaha i tēnei tīma. He Māori ia, ne, ko Mārena kia Phoenix Karaka, kārua, ko tōna hoa wahine he Māori ia.
0: Oh, rau e rau atu, nō reira. Ai, tēnā koro mai mō tēnei o ngā hakatatai riki ko te NRL e hoa.
1: Ai, te NRL riki e hoa, e ono e whetu mai ngā rauna, e toi ana. ko tō ake tō tātou tīma, a te tamatoa rua te kau ki te kaumārua. Ka wepo he ko tēnei tīma o te tarako nā o te tarifā. Ne? Ahakoa kei raro iho rātou i te pūtu. Kei te whawhai tonu rātou. Kei te whawhai tonu rātou. Kia eke, kia kore ai rātou e riro i te wooden spoon, ne? Pena tā rātou whāinga i te neiwa. Ka kitea e rā ohoreretanga i te wehenga tuarua, i te wehenga tuatai aro mai. Ko rātou, ko ngā Dragons, kei runga no atu i te Warriors. Hoi anō, ka tino whakapaukaha ngā paumua o te Warriors. Ko te mea nui, katoa ake rātou. Kei te tūranga tuarua, te tīma i tēnei wā, toru te kau ngā māka, ngā piro, ko riro i a rātou. Toru te kau mā rua, te piro o te Panthers i tēnei wā, nā tēnei i hinga atu te Panthers ki te Broncos. Ko tēnei kēmu, hirahira, e whai ake nei kei Wanganui i ngā kuri, ngā Bulldogs. Mena e toa ake ngā Warriors i tēnei kēmu, e hoa a tērā wiki ka tākoro atu rātou ki te Panthers. Ko wai, mena e toa ake tō tātou kapa a ka eke ki tērā tūranga tuatahi.
0: Ai, tika tonu e ki tēnei tātou hoki i te rā tapu, te whawhai o ngā tīma mō tērā tūranga matua hoki, ko te tūranga tuawaru ki roto i wero o ngā rauna e toi ake nei no reira. Ko wai atu ngā tīma ka tai atu ki tērā o ngā taumata ko ngā tuawaru o tēnei o ngā hakata tai o te NRL?
1: Ko wai ko atu ko ngā mako. Ka tai anō ia. Tēnei tīma ko eke ki kaunga ke. Ka kitea, te rua wiki ko tāhemo nei, ono te kauma ono ki te kore. Ngā aihe, ko tō ake rātou ki ngā Knights, ahako te pāpatatanga o ngā tatauranga. Ka kitea ko te mako, ko te tame hei, te Roosters. Me te aha, ko te Broncos e kainamu mai nei, ahako te aha. E whetunga ki mu e toiana. Ko taua tikanga rā, me noho pū, tō tātou kapa tamatoa ki te tūranga tuatahi tuarua. Hei, pōhiri mai, he manuhiri, hei ngā whiringa whai.
0: Ai, rauero atu, ki te ana hau hoki wetahi o ngā ata-ata mō ngā wahine. Me tērā ipu o te New South Wales Cup, nō reira, pēhia rā te haerenga o wera o ngā hakatatai hoki e hoa.
1: Yeah, mo te New South Wales Cup i tēnei wā, ngā auhekenga, ngā aupikinga mo tō tāwane kapa o te tamatoa i tēnei tau, i tē rātou, ko rātou te whiringa toa. Engari i tēnei tau, te nuinga o ngā kaitākaro ko noho ki kapake, i te tūranga iwa, waru raini rātou i tēnei wā, me huri te kei o te titiro ki ngā wahine, ne, i toa ake tō tātou kamatoa. Jima te kauma rua ki te ono ki ngā kaupoi o North Queensland. Ahakoa ko haukerekere tia te Raiders i tō tāwa nei wahine i tērā weekend. Ko hoki ora mai i tō tātou kapa i tēnei weekend. Hoi anō kei te tūranga ono pia rātou i tēnei kaupeka o te tau NRLW.
0: Ai, rauero atu, koia rā ngā kōrero matua a mō te whutupōro me te riki, hoi no pēhia rā wera atu o ngā hā kinekine hoa.
1: Ai, ko tō tātou nei kapa ōpango ki raro i te tau 20, under-20s, i riro rātou i te tua tōrutanga, te third place, ko Āwhirika ki te tonga i toa i te rā whakataetai, puri noa, i te ipu o te ao o te poifana e tau, ko toa ana ngā whanaunga o Pāniora tahi ki te kore ki Ake Tina, au we te mamai o Lionel Messi. Ina nahira, ko kite, ko tangi meme haere tēnei tima o Ake Tina, hoi anō koe nei tāna kemu mutunga i tēnā ao, ne? Me mihi kātika ki te nana koti dei, a Messi.
0: Oh, ki te ana hau, wetahi o ngā whanaunga, pekepeke haere ki te poihau hoki, mātakitaki ana rātou i te roa ngā hakata tai ki hai au i mātakitaki, engari, ehea ngā whanaunga, tukuna ki runga i o rātou, pai ahoe o rātou, pukamata hoki, hoino e mohio ana koe wetahi o ngā koro e peana ki te roa ngā hakata tai hoki, e hoi i tera hakata tai golf?
1: Te poihau.
0: Ai.
1: Kare anō au i kitea, engari, māku e ata whiriwhiri, ata wānanga, hei te wiki i tai mai nei, ne? Te rā wiki ka kōrero tāua e kapāna ki te poihau.
0: Mihi anō ki a koe mawene o ngā kōrero āpera, he rangi mokopona anō tēnei ki roto i te hiko tika, ko te tumanako i a pēro hoki, anō reira tāku kā koe i tēnei wai ahoa, kia matāra ki ora.
1: Kia ora mai tāpai.
0: Anō rere, tātuma ko te reo te reo āpira rangatau pai me ngā kōrero hā kina kina mō te wiki ai, kua runga kē, i toa te kapa ōpango ki Airini, taumata anō mā rātou i tō rātou kēmu ki Afrika ki te Tonga, mō te hakatatai NRL ai ki te ana koutou, kei te tūranga tuarua tonu ngā tamatoa. Pai atu i ngā hā kina kina o te wā, ki runga i te whare kōrero o te hiko tika, iwa te komawhetu, iratahi te iarere.

0: mahi, nō reira, aini ake nei, kua hau tērā, ka hara mai, ki tērā ratonga, ki tērā kaupapa, kia āta wānanga, kia āta kōrero, kia kōra nei, pia, koera te kupu, kia kōra nei, o tātou nei kaupapa, so that we are all on the same page and we're all driving towards a healthier, me and healthier whānau, healthier community. Tēnā noho ki tātou.
1: Tēnā koe, okay, nā mei kore ake ko koutou, mea o koutou mahi pau te kaha o ia te rā, ia te wiki, ia te marama ki Wanganui a tātou, nō reira ki a matāra ki ora.
0: Tēnā koe, pēho.
1: Hoi nui tātou mā ko te reo te reo, okay, nā Simon. Ai, ko iara tētahi o ngā tino pau haka whirinaki, kai mahi, kai uringi o ngā kaupapa haura ki rotu i te kāinga nei, nō reira whai au ti a rātou me tēnei kaupapa hui ātāne a tōna wā a ka rongo nei tātou i ngā haka ritenga a mo te ana mātā. I tērā tū tau i tū te reo o ngā hui nui mō te rohe whānui o Aotearoa nei, hoi no ia te rua tau ka tua no tērā kaupapa. Nō reira, hei tērā atu o ngā tau, ka ki tēnei tātou, kei hea rā tērā o ngā hui ā tāne nui mō Aotearoa nei, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo iri rengi o te hiko o te ika, iwa te kōmā whitu, ira tahi te iārere.

0: Kia ora, e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiko o te ika, i te ni hāro te kuaka mārangaranga, ki runga i te wāia kōrero ko te tungāne, te anau tui ono pāti kā kāriki, me tēnei kaupapa o te mematanga o te haka uru uniana mō ngā kaimahi no reira me tārhea ke tātu ki āia. Tēnā koe te anau.
1: Oh, tēnā koe o tira, tēnā kaitai katoa.
0: Ai, mihi atu ki a koe whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa e hoa. Ai, he tino kaupapa tēnei mā tō koutou pāti kā kāriki. Ki a haka uru ki a mematanga ki ngā uniana mō ngā kaimahi. Tēnā haka marama mai tēnei kaupapa e hoa.
1: Ka tēnei kaupapa tā mātou e tautoko ana nā hihi o ngā uniana, ngā kaimahi ki roti i ngā uniana. Nā reira, ko tāna whakare, ko tāna, tāna hihia, mena he kirimana ngātahi ki tētahi wāhi whakariti ana te uniana, ka tāra mai te kaimahi hau, ka kuhu noi ki roto i te, ka nuhu ki roto i te uniana. Marungi tēnā, kei te whakapakari i ngā mōtika kaimahi, nā hei oranga no mō rātou, nari hei oranga no mō rātou nei whānau, i te mea kua kitea tātā ki roto i ngā tāu kua hori, e tēnei kāwanatanga i kaha ki te takahiki rungi i te mana o ngā kaimahi. Te mā hoki o ngā pire, ngā ture, takahi ana ki rungi i ngā mōtiki, ngā kaimahi. I tērā tiwiki, ko te Health and Safety Amendment Bill anō tēnei, tai mai ngā whānau o Pike River, ki te Weruati, ki te Parema, te Kaupoti mō tēnei. Nari ngā pāti o te kāwanatanga i pōti hia mō tērā. Nō neira, ko tēnei pire e kaha ki te whakapakiri o tātou ngā uniana, kia māma ake te ara, kia kuhu ngā kaimahi ki roto i ngā uniana.
0: No reira, hiaha te haka utu, pēhia rā ngā whakaaro o ngā tangata o ngā hapuri o ngā kaimahi e pāna ki tēnei o ngā pire e kitea ngā hau wetahi o ngā take mō te mana o ia o ngā tangata me te motuhaketanga o rātou hiahia. Hia tō haka utu e pāna ki weni o ngā take?
1: Ko ngā kōrero i tau mai ki au ki roti te rā, e kaha tautoko ana ngā uniana, e kaha tautoko ana ngā kaimahi, i te mea kitea rātou te oranga o tēnei o ngā pire. I ahu mai tēnei whakaaro ngā rātou, me te mea te me pakari i ngā mōtika o ngā kaimahi. I te mea mena i pera ana, ka tau anō, kia rite anō ngā utu o ngā kaimahi, kia orite anā ngā āhuatanga kia rātou, ngā pay and work conditions, kia tau i rā anō hoki. I te me, kua moio ki tātai mena ko te kotahitanga te me noi, ko te nātahitanga te me noi. Mena ka tau tētahi ngā wāhi, ko moio pai tātai te Māori, heara te Māori i te tanga, te mana o te Māori te takitahi, inari ko te takitani, pera ana ki ngā uniana. Nō reira, tira te taki kaha mata ki te whakatuki tēnei, mena kei te pakare anō tātai ngā uniana, kei te pakare anō ngā mōtika kaimahi, ka pakare anō te māma aki ki te whiwhi ngā utu e tika ana mō rātai.
0: Ai, kite ana wetahi o ngā kōro, ko wetahi o ngā wāhi mahi e kore take ana rātou ki tēnei mea te uni ana ki roto i o rātou mahi. Nō reira, pēhia rā te haere o tēnei kaupapa o tēnei pire ki Waingani a rātou?
1: O tāke nei, kua āhe, kua pakari anō te katoa te ngā kaimahi ki roto i tērā, kērā wāhi mahi. Nō reira, he oranga anō tērā ki au. Me te me anō hoki, ko etahi wā ka taita tangata kaimahi hau ki tētahi wāhi mahi, ko te ture an aina i te mea nata kāwanatangi whakakori hea, tētai tērā tangata ki tōna kotahi ki te kuhi ki roti te kerimana ngātahi rā te collective employment contract, kua kore ke tēnei kāwanatanga. Nō reira, nā rongi tēnei, ka kuhi mai te tangata mena hei uniana ki reira, ka kuhi mai te tangata ki te uniana, ka aha ia ki te whiwhi i nā tautoko me nā huanga i puta i te whiringa o te kerimana ngātahi nei. I hari te mea katoa atu ki te tangata mena ka kuhu mkwe ki te uniana me noho tūturu mai te timutanga ki te whakaotinga kao. Mena he te tangata ki te puta te uniana ka tautoko tēnei pire kia hai ana tērā ara mona. Nō reira, he pai tēnei pire, i te mea kei te pakare anō ngā mōtika kaimahi, me pērā anō ki te tātou, ma hoki o tātai nei whānau, ko arere atu ki ahi traeri, i te mea te kore take na pay and work conditions ki gonei, nā rongi tēnā, ka whai wai ki te whakapakari e rā, ka noho tonu o tātai nei tamariki mokamona ki Aotearoa nei.
0: Ai, koi ara wetahi o ngā take ki roti i te hiko tike i tēnei wā tonu i te kapinga o te JNL, tētahi mira rākau ki Wanganui a tātou, ko tētahi o ngā take kaore kore ka hihia wetahi kia rere atu, kia hunuku ki wāhi kē ki te whenua moimoi ame ki hoeno. Ko te pātai hakamutunga, ko korero kē koe mō tētahi pātai, engari ko te hia nei kia haka whānui aki wēne o ngā kōrero. Ina haka ture tēnei o ngā kaupapa here. Hea hā wetahi o ngā huanui ka ki tēnei e tātou?
1: Wai, mo te tāurere i kōrero hea ena e koe te, mo te mira stopi rākai ki, ki kai tai o te raki te heko te heka. Ko te uniana noiho i rongo ai i kaha ki te taitoko era tērā hunga, e kaha ki te taitoko tērā kaimahi maho era, he kaimahi maori era. Nō reira, ko tēnei pūre e pakare ana tērā reo, e pakare ana era uniana, kia mahi ngātahi te hunga ki era wāhi mahi. Mā rungi tērā ka whai reo, ka whai whakaro, ka whai wāhi, kia tautoko nā kaimahi ia rātou anō. Nō reira, tākenei, te hunga e pērāna te ahua me whakaro nui ki te tautoko tēnei o nā pire. Ngā mihi.
0: Ai, ka rere haere te wā, ka tata atu tātou ki ngā haka tairanga mō weni o ngā pōtitanga. He kōro haka kapinga wau ki ngā whanaunga o te tai tukirau e pāna ki weni o ngā kōwhiringa pōti 2026.
1: Anei anō taki scratch record kia tātou e hoa, kia kaha ki te rihita ki te pōti, mea atu ki o rangatahi ki o tamariki ki te rihita ki te pōti, mea atu ki o whanaunga. Te hunga e rere ana ki Ahitaelia, rehita ki te pōti, taino ki te rā ki te pōti, me pōti hea. Me pōti hea ia whānau ma, kia whai, ka whai tō reo kiriti nā ahuatanga o te paremata.
0: Ai, tēnā koe te anu.
1: Nā mihi.
0: Hoi no mihi atu kia te anau tui ono tētahi o ngā pau o te pāti kākāriki me tēnei o ngā kaupapa mō te mematanga o ngā uniana mō ngā kai mahi. Aha tia te aha, ko rātou tērā e mei ngā atu kia tū rātou ki roto i te uniana. Hei, tauawhi a rātou i wēnei o ngā take pēra ki Jay and Ali tēnei wai e kapi ana nā te uniana rātou e tauawhi kia whai atu i tētahi ara tika, tētahi ara mahi anō mā rātou, kia whiwhi tonu ana rātou e ngā pūtia, kia whāngai tonu ana i o rātou whānau hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo i rirangi o te hiko te ika i watu kumā fitu iratahi te iārere.

0: Nō reira, ko te tahi o ngā mea i ki te au te nuinga tata hāwhi o ngā rangatahi i tai atu ki te wānanga no, well, e noho ana rātou ki Tāmaki. Nō te kāinga, engari e noho ana rātou ki, ki Tāmaki, koeara te mea mīharu, ne, ki te au hiahia, tērā manako ki te hono atu ki te kāinga, hono atu ki te taiao, mewe tahi atu o ngā haerenga mīharu, ka ki te rātou, te ātāhuatanga o tō tātou nei kāinga o te hiku. Mm.
1: Ai, tikatonu. Tikatonu e kite nei e tātou i te hiakai o ngā whanaunga, iwene o ngā tautata nei ki ngā kaupapa pera ki tēnei wānanga. Tahi anoa i kōrero ki tētahi o ngā hunga rangatahi ko Jaden James Pairama e pāna ki te wānanga rā. Wharikia e ia wetahi o wāna whakaro e pāna ki te kaupapa. Me te tainga mai o ngā tamariki huri noi te tai tokerau ki tēnei o ngā kaupapa ki te hiko tika. Nō reira, haka marama mai anō ki a tātou. Kei hea rā tēnei wānanga e tū me ngā kaupapa matua o te wānanga ni?
0: Ko te parore te marae noho, i noho mātou i tēnei tau. He mea mīharo tērā no te mea. Koe rā te wātuatahi i rongo ki au, te ingoa tika, kia rere pai te reo, te pā a parore, marae. No reira, te nuinga o te wai i rongo ki au, te paparore marae.
1: Ai.
0: No reira, kia whai wā ki te akongia, me pēhia ki te whakahuatia e rā kupu tika, anō hoki ngā tāhuatanga o ngā pūrākau, o ngā hītori, kōrero, e mihi ana ki ngā whānau i tai atinana ki te kōrero kia mātou e pāna ki tērā wahi, he mea anō ki te haere, ki te hono atu ki te taiao, ki Lake Ngātū, te roto o Ngātū, ki te whakarite ngā kuta mō ngā kuia, mō tā rātou kaupapa e heke mai ana a tērā marama, anō hoki i akongia he mea maha e pāna ki te taiao, e mihi ana ki te rōpū o te pau taiao o te raroa, kaha rātou ki te hara mai, ki te noho, ki te tautoko, ngā papamahi, whakahaere ngā papamahi. Me wetahi atu hoki o te rōpū, te tira taiao, manu taupunga. Yeah, he maha ngā whānau ātāhua o rātou mahi, anō hoki he wahi anō mo te auahatanga, ne. Ahakoko te kaupapa taiao, te kaupapa matua, kia whai wā ki te putatū era tino taonga, te auahatanga o ia tamaiti, o ia whānau me ki whakarite wetahi o ngā mahi uku, ngā taonga pūoro, he mea whakairo, te kato, he mea maha ngā mahi reira, no reira, e mihi ana ki ngā kaiwhakahaere o ngā mahi kato.
1: Ai, tērā tū ngā wiki i kōrua ana hau ki a Kawiti Waitford, mōhio ana hau koe ara tētahi o ngā pau awhina, tētahi o ngā kaioko kai kōrero hoki i wetahi wā e wāte ana ia mō ngā wānanga taiao, engari maingati ia, he kaupapa anō tāna ki Poi Hākena, he kono hete mana ki roto i Poi Hākena, tērā tū ngā wiki, nō reira hakarite i āia anō, kia korokoro tui ana ia ki te ao ki reira. Nō reira, he mihi ana ia ki te kaupapa nei me te hirehira tango tēnei o ngā kaupapa mō ngā tamariki. Pero hoki ngā kōrero, Jaden. Nāna ngā kōrero, pai te kite i ngā tai tamariki hoki mai ki te kāinga kia aku i ngā kōrero, pera ki tō kōrero e pāna ki te pā o parore. Pero hoki ki ngā mahi tirotiro, ngā mahi mātai i ngā mea o Ngātū, o te whenua, o te taiao. Nō reira, kaore kore nui ngā kōrero, ranga nui mō ngā tamariki. Engari pehia rā o koutou whakaro me te whanaketango o tēnei kaupapa i ēnei o ngā tau e whaia, Joe.
0: Ko tēnei te wānanga te kaumā ono e hoa. No reira, he rō rawa ne tērā whakaro me pehia ki te whanaketonu tēnei kaupapa. No reira,

0: Kei roto i ngā rangatahi, te whakautu. Tēnei te wā i kitau e rua ngā tamariki he rōrawa ki te noho mō ngā wānanga maha. Nō reira i kura au kia rā awatahi. Tēnā pē ātera tau hoki mai kaurua he tuakana mo te kaupapa. Nō reira, koe ara we tahi o ngā mea akiaki i a rātou. Ki te whakahaere tēnei mahi a te wā, you know, hore kai he whaia jau, hore kai we tahi atu o ngā whānau. Nō reira, haere tonu ana tēnei kaupapa no te mea ko ngā tuakana i hei atawhae ti aki tēnei kaupapa, kawe atu tani tēnei kaupapa mō ngā tau e heke mai ana. Koe ara tōku whakaaro.
1: Tika tonu mga kaupapa katoa ne whae jau, kia whae wahi atu ki tētahi succession plan. Kia kite e wene o ngā kaupapa e ora tonu ana, kia whae wahi atu tātou ki kaupapa ke, me wetahi atu o ngā mea o te koiora, hoi no, mihi anō kia koutou katoa, Selena, te ata whae, koutou e kawe e pikau nei i tēnei o ngā kaupapa mō tēnei wā, kaore kore ki tēnei e tātou, i te hiakai o wetahi o ngā tuakana, kia haere tonu tēnei o ngā kaupapa. Hore kau he pātai he kōrero tuatui tērā, engari he kōrero haka kapinga wau e whāe jau, ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei e pāna ki tēnei o ngā wānanga taiong.
0: Ai, tēnā rā koutou. Kau e ware ware koutou, pōtingi ane, he hoharawa tēnei kawanatanga, e mihi ana kia Aprahama i tai a tinana, ki te tautoko o mātou nei kaupapa, nō reira he mea nui tērā, e kōrera kia mātou kia ki ngā taitamariki kau e wariwari kei a koutou te whakautu ki te aukati tēnei mea kino te kāwanatanga ki rungi a i tō tātenei tai au. Mea, kia ora koutou.
1: Mihi anō ki a koe mōre o ngā kōrero kaore kore he kaupapa anō tā koutou i tēnei wā tonu no reira. Mā koe waiho koutou kia hoki atu ki ngā kaupapa rau ki mui au koutou i tēnei wā no reira kia matāra ki ora.
0: Nā koe
1: hoa. Hoi no e kore mutunga mihi ki tēne o ngā whāia, e haka tūtū, wene o ngā wānanga, wene o ngā kaupaparangatahi. Kia ki tēne e tātou, e ora tonu ana wene o ngā mahi tiaki tai au. Ki wangani a tātou o te rohe whānu o te hiko o te ika. Ko rongo ke, ko hoki mai wetahi, mai tāmiki ma kaurau, mai wetahi atu o ngā takiwā o tēnei rohe whānui. Kia ako, kia noho, kia wānanga tia i wēne mea o te tāio. Nō rira hakarunga tonu mai, ki tō tātou reo i rirengi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: Napai. When Tohe and Ariki reached the area of Napai, they saw a shark stranded on the beach that had been washed up by the great waves and left there, hence the name Napai, something which has been washed up or left stranded. Napai.
1: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumāwhitu, ira tahi.
2: Anō kia koutou i runga te reo te rangatira kei konei tāku kai kōrero ko John Paitai. Ka mutu e whama, ka rongo mai eno koutou, wetahe o ngā kōrero e whiti haere ana mō te wiki nei. Kia ora mai eno, John.
3: Tēnā koe, girlie, koutou katoa e whakarongo mai nei, āta Māori e.
2: Ai.
3: E rā pai tēnei, girlie, o ti rā te rā ina nahi, i haere ana māua tōku hōranga tira Maria, ki te taha o taku moko moko, ko tēnei te moko moko tuatahi i timata nei i te kura o Pukemiro, kura kaupapa Māori o Pukemiro. Nā, te moko tuatahi i roto i tā mātou whānau, whānui, i tupu ake ana ia i te ohaki, te kohanga reo o te ohaki i runga i te marae o Roma. Nā, ka timata pai tēnā e nā nahi ngā whānau katoa e maumai ngā ako ngā hau ki te kura o Pukemiro. I whakari tēnei te kura he pōhiri mō te whānau. Ka tāe e mātou te tuake te huaina nei ana a nei te mokopuna. He timata e nei konei. He rā. He rā nui tēnā kia mātou, tā mātou whānau.
2: Oh.
3: Nō reira, whai muri atu i āia e toko toru ngā mokomoko e whai atu i āia i ngā rā kei te heke mai. Engari, ngā weina te kaupapa e nā nahi, mutu ana tēnā i te ata nei, ka tū te hui kei MJ's mō ngā kuia kaumātua i whakarite nei Elsa Tini me Whaia Pare he high tea mō ngā kuia kaumātua he kaupapa nō mō te whakanui te putanga mai tēnei wahango te tau o Matariki me Puanga.
2: Ai, ai.
3: Reira, noho tahi ana mātou i MJ's atu i te toru te kaumāwaru ngā kuia kaumātua i tai mai nei ki tēnā kaupapa nui. Oh, raue te ngā kaupapa i whakarite nei tēnei rōpū mō ngā kuia kaumātua. No reira, ka mutu ngā whakanui tēnei wahanga o te tau Matariki me Puanga, hei tēnei rātapu ka tū te combined service, e karakia nei kei te marae o Kaukore. Nā, e mea mai a Whaia Pare kia mātou haramai ki reira i te kaukaraka. Nā te mea, ko tai mai te pēne rātana ki te arahi nei ngā kuia kaumātua i runga i te marae o Kaukore mō tēnā karakia mutunga ki te whakanui. Tēnei wahanga o te tau, te tau hau i puta mai. Nō reira, oi nā te tino kaupapa o te wiki nei. Pai ana, he wiki pai tēnei ki a māta.
2: Oh, ka pai ki te rongo atu e ngā kaupapa i pāmai nanahira at MJ's for the high tea. Ai, ka ni koutou i reira?
3: Ai, toru te kauma waru ngā kuia kauma.
2: Oh, nako, nako, ka pai.
3: Mō inei kapu, oh, kata kata na mātau i te. E, te iti nei o ngā kapu, ko tēnei tikanga nei, e tino English tēnei.
2: And
3: nā, ka hoki te mahara ki te wā, nā, ko tōku whae a te meremere, e roto i tā mātou kāpata, o he kāpata krāhe tēnei, ngā kapu pērā.
2: Ai, noi noi.
3: Tēnei mea o noi, hōhā ana mātou, you know, rapu ana mātou he mug o tētahi mea nui. Engari, kā tāna mātou i te iti nei o enei kapu me ngā kai. Oh, ātāhua i whakarite nei a MJ's, horahia nei te tēpū, ai ngā kai reka, ngā kai, engari, e hara i te hākari he nibbles noi.
2: Ai.
3: Kā tāna mātou mo te hai tī.
2: Hai tī.
3: Engari, ina te kaupapa i ngā nahi. Nā mena ki te wātea koutou i tēnei rātapu, haramai ki kraukore, mō te combined service, mō ngā kuia kaumātua, te whakakapi tēnei wahango, whakanui o tātou nei, whakanui te putanga mai a Matariki.
2: Ai. Oh, nākua. Ka pai ki te rongotu e kaupapa, i nana ira kamutu e kaupapa a te rātapu e whakamutu ngi ana e koutou. Kamutu te mea pai e, hono kia piri mai ngā iwi o muri whenua ki wene e ano, a karongo ano koutou te pai ki te tūtaki, te tahi ki te tahi, ne? Ai, ka pai, ne?
3: Ka pai.
2: Kia ora mai ano John, mo wene wāhi kōrero, karongo mai ano a te rawiki. Hono kia pai tō noho mai te hau kāinga mō ngā rāne.
3: Kia ora, girlie.
2: Ai, tēnā koe. Tēnā koe. Ai, hoki mai ko John Paitai tērā. Roto i te rarawa, ka mutu te mea pai e. Kia mōhia mai no koutou. Iahanga kaupapa e horahere nei ngā wiki katoa me ngā kai kōrero. Tēnā tātou.

si hono, tātai hono, ka tātai te hunga o reki a tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei he mihi nui he mihi aroha kia koutou.

kou hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika tēnā, nei te mihi kia koutou mōrena. Kei te papa i oia ko kia ore FM tēnā, o reira kia ore kia koutou mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o whanganui ko awa FM tēnā, tēnā koutou mōrena. Hei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o ngā tikaungunu. Mōrena kia koutou. Kei te kahui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o ngā tiporau. Mōrena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke, kia koutou mo te tautoko mai. Hei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou. Hei Kirikiri Roa, Ngāri o Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana. Hei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Hei Mangamuka, ko Tautoko FM, no reira, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O ti rā, kia koutou, katoa rā aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai. O ti rā mō koutou, i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, hei tumu ki tauranga moana. Ko tipine ahau ko au tō koutou kaipāpāoho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata mane, he ata rāhina rānei, te tuatoru, e hoa mā, te tuatoru o ākuhata, o here turikoka rānei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou, e pakarongo mai anei te atanei, tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wānei, nā tainoa te ki te whākaraka i tēnei ata, he rā ia, e tahi kōrero, kouhou, ui rānei e tuku atua i au kia koutou, hei pakarongo, mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Hei te ono karaka ahau, motu wai i tēnei ata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamārie.

Ko te wā ināianei I tai pari tai tumu, kei te tatarawa atu, ki te kotahi karaka I te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā, mō taku pito pito kōrero o te ā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi ake, ko tēnei rangi, I runga I tō tātou, maramataka Māori. Nā reira, he mane tēnei, he mane, he rāhina rānei. Te tua toru, o akuhata o here turikoka rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, I runga I tō tātou maramataka Māori ko kore kore rawea. Kore kore rawea. Tēnei rangi. E ai ki ngā kōrero, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei rangi I te rangi pai mō tētahi pakumahi e hōma, e hara, e hara, e hara. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho, kei raro iho, iho. Nā reira pai kē, tēnei wā, hei whakatā, hei noho tahi me tō whānau, hei tautoko I a rātau e hiehia ana I tō tautoko, hei mahi I ngā mahi auaha, hei noho puku rānei. Nā reira e homa ko ia ena, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori arā ko kore kore rawea. Nā, tuarua mai, he pānui, e pā ana ki a Tauranga Mona ki taku kāinga nei, anā, ko te ki, ko te ki atu a Charlie Rahiri, ko Charlie Rahiri, te kaipakahaere matua, o ngā mahi whakaora I a mauao. Ana, e ai ki tāna, te rā pia ka roa te wā, te rā pia ka roa te wā, ka tūwhira anō ai a mauao, ki te tū matatini, ki te tini, ki te mano. Nā te mea, he nui ngā horonga, he nui ngā wāhi mōrea rea, nō reira me ata haere, Nea te tūpato tātai. Nā reira, e te iwi ahakoa te hehia a etahi, kia tūwhere anō tō tātou maunga, kia tūwhere anō ngā arahikoi ki rungi tō tātou maunga, mauau, me kaua pia, me kaua. Kaua I tēnei wā, me ata haere, me ata whakaro, me ata tūpato tātai. Nō reira e homa, ko ia ena. Ngā kōrero, e pā ana ki taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tēnei ata, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

ko te wā ināinei i Taipari, Taitimu, ko te takaumārua meneti, mai te rua karaka i te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā, mō tētahi hōtaka, arā, ko ngā rongoā Māori. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero. Ā, ka kōrero atu ia, ki te tohu ngā rongoā Māori, a tā whāo tioke nō ngai tūhoi. Ko te hōtaka tuawhitu tēnei, ko tēnei te wāhanga tuatahi o ngā wāhanga e rua. Ko te ingoa o tēnei o ngā terenga, ko tutu. Nō reira, pakarongo mai ki ngā rongoā Māori.

0: E ngā iwi e ngā mana, e ngā kārangaranga maha humino i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kei te harikoa te ngākau i nā hoki, kua wai maria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. Nō reira, kei ki mihi atu rā ki a koe e koro, i wā te mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai.
1: Ko tēnei rākau e tipu rānei e kia nei o te tutu. Hea tēnā me te tutu.
2: He rākau tēnā koe nā no te thonga samari āpunga rāu o tāne. Kare no tēnā rākau i tino tipu rāua pēni nā rākau munui nei. Ki utu katoa mai tēnā karanga tanga rākau ki raro i a rāu o tamari ki te rārangi o ngā samari ki āpunga rāu o kumea. Tāne. He tēnā rākau he pai ana. Hei tako mohe moho katoa tātau te tutu. He engari anō e rā tātau ki ngā puhirai. Kāre he rereke te inua ki a rātau. He nare he inua e a tāhua hoki tērā inua te tūpātiki. A e tamo o ia pūmārika tērā. Tūpātiki, ae. Ana i reira hoki tāku kōrero tuatahi ana mō te tutu i reira. I ngā wero, i ngāti i roto ngāti hine. Anna kai te kōrero mai ma rātau mō te tū pātiki kai te kōrero tau mō te tutu. A e hoa. Karawau mō hio hea te tū pātiki. A takalau i tōna ua, a haere mau o taku hua o ngā puhi ki te ngahere. A taheo mea te hoa kāre ki te au he tutu i te tirango. Nga mai kia hoa. A kāti me hare tāu te titiro i te tūpātiki ne kai te mōhio o kai hea o titirani kai iru nara o titirani a tarai o tā e kare tōmbau hare nā tuara he tutu āha kāru āha kai konei te rere kēta nara e kimira māu o tā kuta tīpene rī citahi tutu hare ki te māu i tāu pūhi i te Senate Drive he tāu ala kai reira no ai hoke. Kai runga lau.
1: Nā koe nāna ki te wāhi ka ki tenei koe te tutu e?
2: Koe nāna he te wāhi ki te o te wāhi heria i au e taku hoa o ngā puhi. Kai kai titirangi i tatatun te heke atu i te pekanga e heke atura ki mea ki piha. Kai reira lau e te kuang. Anda, kua kapi katoa i au a titirangi me te Arataki Information Centre la kore kore nei ki te heo. Taku ki tēnā whakamutuna e te tutu i te kāina rāno a iau e mini tānei pōneke. Pōneke ki tono, pōneke e te tutu e te tipu hae. Taku tēnā mai kone kāre ki te heo. Ana, enari ana he rongoa he paihana rā te tutu.
1: Nā koro nā koe he paihana nā e ahuarere kē te paihana ki te rongoa. Pea.
2: Ae, ae. Enari ana tēnei nā ki o tātou tipu nā koe he paihana. He rongoa ka ki te o tātou tipu nā kai kita te tutu nei. He ngari e hoa, tēnā rākau te tutu. Kia haere atau i te marae ane i ākarana nei. Te papai ni tabo marae rane. Ane kai ākarana nei te marae wānanga, te wapare wānanga o ākarana mai te marae Māori ane. Ia, te papa te ingo nei rā. A koeira rā te marae, taku mōi o koeira te ingo o te marae nei o Ngāti Whātua. Reino tui te tāone o ākarana. Kei te whare wānanga tonu a gairea, te whare nui e tua, kei kāna koe tēnā marae. He tama ki hāra tau, tā mātau hui a te mea, a te rangahau medical school. Hoi e tipua na te tutui reira, te tua o te heo pātai hae. Noko nei tonu tēnei tutu, mahari mai rāne ki te karumaki. Nā mai kā mea haki mai tā mea pakupaku ana karumaki nā. Kua teitei ni mea ki hei ala te teitei, e ono putu pe. E ono putu no te teitei ngari ana ka malala haere nā rau whakaua hos te rā tāhi tāhi te raki ki te tonga ki te uru, te rāwhiti. Ana rei ko nā.

0: ngā tipu, ngā hua. Tautau anei mei te peko te tutu, ngā laua e te ahua e ngari ko te reka hoki. I ahua tamariki anei e a mātau e noho anā i roto tū e noho tōna anā i roto tanga here kāra noa tū e te nui ngā tū e ki anō hoi roto te mara ke rake tanga i te rāua. Noho tōnu e mātau i te te iwa hei ko te tepo te iwa. Koe rā te hae. Hoki mai ki te, te taha, ki te raki, mai tāwhana, e hiala te tawhiti, e rua te kau mā whitu mā rōpea te tawhiti atua me tō āhine, ne ka putea tuku e ki tāwhana, kai rō tōna hoki te rā mara e hoki te ngahe re nohoa, a hāre atu ki pāna, kai te mā ngā mara e nā tū e putea tuku mā ko pōha atu.
1: O masarei rakatō te tutu e?
0: Ai, ai, e tutu katoa. E taku mō he pēhā noa konei ākara nō ni hoa nō i hi koe hare mā o te tāku tei te Scenic Drive atu i te taone o mea o te tirangi ra a tei atu te information centre kei reira pēki atu ro tei te houhare atu te ngahere ka hoki mai mā kura kura nei ki tei au he tutu ana nā taku huake o ngā puhi mea mai e hana mai a koe nō tāku e kōre o nei ra kā huarite.
1: Nā kōrero nā koe i a koe tamuriki ana, nā kai ana koe i te koe hea wāhano te tutuina hoki he paihana
0: ni? Ai, a ngā hua. O ka mbau wāna o te tiro atu e ka rau ege. Saka e mūhio ke ngā manu e kareka ngā manu e kai ngā hua te rākau mūhio ke rātau. Ha whakaro i tako, paihana hia mā o tako tuahi. 1926.
1: Ano nā te
0: ana? Ano nā te kai tutu. E rau hoki nō ngā hua o te tū, āku mā ue mōhio ana e paihana te halāka. Nā rei te paripari ne e tī pona piki atu mā ua ngā hu. Pala huhu mai ki nā ringa kā apu, pēl pūtu nō te reka hoki o koromi atu. He tā, o ke a te mā ue e tunu tunu hi ana mā ue tō mā ua pāpai te wainuni o te pōi taha. Piki ai, kā hua o rā ke mā ue. Anne kāna tēnā e, o runga ue uerāna te tahi oku. Taha oku, ano kua karamai taku pāpā me tana taina. Koe rā tana hoa, e te pō e mahi e rā, te ahi ahi rāu e mahi e i te tunu tunu i amau, pēni te tōhine. Taka huri huri i amau, tako tēnā pī, kia hi nā rāu e tahu, tahu wahu.
1: Kia hae?
0: Hai tahu i te paihana rā, kia noho wera tonu ai o māu a toto.
1: Kia puta mai i o wera wera?
0: Ai, kia puta mai i a, koe rā te rongoa. Tahuna tēnā pēki ahi, wau tētehi tā, taku tuahi nei tikua kei ia, anaka huri huri hi āhau, ko waiho, kāri taku tuahi nei. Anau tō māua pāpā tonu me tana taina, koe rā māua tākuta. Anahe pērā nō ki tau tō pāpā he mahi nā mahi rongoā nei, māua tana taina.
1: Nā me pēhea koe mōheo ai, ana. Kua reiri nā whurutu o te tutu anā ki te kai.
0: He, ki te tōna koe kua warite te kara ki nā mea nei, ki nā waina nei, nā waina pongu pongu ahua puru era te kara ai. He, ki te rantu koe, tāma kai te mata tonu e kā, kai te kākāri ki tonu te kara. Engari kua mbaua e tāma e mato mato ana i ana pala huhu tonu mai kua kākai te reka ke. Nā ka paihana hea māu. Hoa noa, a ki te amau e te tainu atu, e takoto ana i raro te pari tāta, a he ri amau te kai. Hoki mai tau mālo pāpā, a he aruga, a o mōtunda, tō mai hea, a i raro te uru tutu, a koe nā te aruga. Karanga i atu taku pāpā, e tō mālo pāpā tana taina karamai, tahuna e rāo pē ki ahi ki waho. Nai pēra, ai tōhi amau ku taku tuahini. Kua hua wera te teita, kua huri atu te teita, nā pērā, pērā hi ai māu awa te anua. Ā mea ko miki hea he wai pōrehu, o tā au ahi, ko miki hea ki rutai te kapu hai, ai whainui a māu anna, kua puta mai uarua ki nā mai, e rā mahi katoa. E kua kāora rā māu o taku tuahin, anna, koe nei te rangarua te rangarua te tutu nei. Koe nei te rākau nāna i paihana nāre whanā te te hi hekihi haere mai ki kone ki New Zealand i te tau 1974.
1: Ah, mai wana
0: mai ki te. Ai,

Ko te wai nai nei, tai pari tai tumu, ko te whāmeneti ki te toru karaka. I te ata, nā reira, ko tēnei ia, te wā, mō taku kaupapa, o te rā, o te ata nei. Arā, he whakatau ki, ko tā tātou whakatau ki, mō te ata nei, ko tēnei. Tūngia te ururua, kia tupu, whakarito-rito te tupu, o te harakeke. Tūngia te ururua, kia tupu, whakarito-rito te tupu o te harakeke. He maha ngā rerenga o tēnei o ngā whakatau āki. A, e hāngai ana mō ā tātou mahi, ā tātou hui, me e rā atu āhuatanga katoa. Whakawāteangia ngā tikanga kino katoa, te noho riri, noho kino, enei āhuatanga kino katoa kia oti pai ai ngā mahi. Kaore hoki te pai e tupu ake i roto i te kino, nā reira. Me mātua pakawātea enei tikanga. Enei tikanga katoa. Kātahi anō ka tau mai ko te rangi mārie. Ka tūtuki pai ngā mahi o ti rā me ka pēnei. Nā, tahuna atu ngā tikanga katoa e kore ai, e huri amua ana mahi. Kia tupu ai, kia hua ai hoki ngā mahi katoa. Nā reira, kuia tēnā, tō tātou whakatau āki mō te ata nei, arā tūngia te ururua, kia tupu whakarito-rito te tupu o te harakeke. E ho mā mō tēnei wā kia hoki tātou ki ngā waiata.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

E whaiake nei, ko ka pū, te ruha, arā ko ngā whakatātai, o ngā manu kōrero āmotu. A i te ata nei, ka rongo tātou i a Kēria Paki. I whakakanohi a Kēria i tana kura, arā te kura o te ahorangi. A i whakauru atu.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i ruia mai te kore, tō mai i te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui ārangi. I pikitiai ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tuā uri, ko te kete tuā tea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tuā nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia ri te anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, āke, āke, āke, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E paingi ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kahara wa ora tonu, nā au mātau i whaka ora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Mā au, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane, kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonu ai mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko i hukreiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki hakapaingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātau, whakanuia tau atawhai ki a rātau, kia hua te pai ki a rātau. Ā, arahina rātau ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarungo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga. Maranga tahi me te rā. He mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou. Kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa. Hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou. Kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahia ngā mahi kia oti pai, kia oti tika, kia oti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Hei a kūranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, a me ngā tai pitupito kōrero I tēnei, haora, nā runga no hoki te mahi nui, a te reo I rangi o wātea. Kā tiha e tīwi e whai akene, ko te tau kume kume me ki, ko te wānanga tā utu utu tuatahi, a te hōtaka o marae, ana e hāngai pūana ki te rohe pōti, o te taitonga me ngā kaitono I taua tūru I tēnei tau. Hurira wā ke e te iwi ki ngā kōrero o te wā e ahu mai anei ngā rohe mo te hia hia o te kā wanatanga kia whakakore ngi atu ngā whakahono ārohe me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hoi anō rei te iwi I whakahaere te hōtaka tau tohito o marae I te reo tātaki o Aotearoa I te tuatahi o ngā wānanga tau utu utu I Wainganui ngā kaitono I ngā tūru Māori o te motu. Ana I tīmata e nei wānanga tau utu utu nei a marae I te rātapu I te rohe o te taitonga me te mōhio I hō ko ia te rohe pōti rahirawa atu o te katoa huri noa I te motu a hakoa rohe pōti Māori rohe pōti auraki rānei. Whā te kau mā waru mano tāngata I rehita I rungi I te rārangi pōti Māori I te kōwhiringa pōti whakamutunga rua te kau mā waru mano I pōti ana I riro te tūru I a tākuta Ferris o te pāti Māori I taua wāra engari I taua taura ara I te tau 2023 ko te nuinga o ngā pōti a pāti I haereke ki te rōpū reipa nā ko ngā kaitono I te tūru Māori o te taitonga I tēnei tau ana ko tākuta Ferris tū motu hake ana ko ia hoki takai pupuri I te tūru I tēnei wānei. Tākuta Lisa Te Morenga mā ngā kākāriki. Lisa Marie Murch mā te pāti Māori tai atu kia Mananui Ramsden mā te pāti o Reipa. I te mutunga o te wānanga tautūtū nei, I riro ai mā te mātanga tōranga pū, mā tākuta Lara Greaves o te whare wānanga o Wikitoria, e ata arotake, te mahi a tēnā me ngā kōrero I puta I tēnā I tēnā. Ko tētahi o ngā kōrero nui I puta I a tākuta Lara Greaves, ana ko tēnei nā. Ka uua kia mau anō I a tākuta Ferris, te tūru o te taitonga I runga anō hoki I tana tū motuhake. Hei tāna he ara Piere nuku tērā, mena e tū motuhake ana te tangata, rā kia pōtihia ia e te maria. He ohorere, he meneti whakamutunga, koe rā tā ngā iwi me ngā kaunihera o te whārahitanga o te tai tokerau, whai muri iho I te whakatau a te kā wanatanga, kia whakakorengia ngā whakaitanga I raro I te kaupapa te mana whakahono a rohe. E hāngai ana aua whakaitanga ki te ture whakahaere rawa, ā hei tā ngā puhi nui tonu, he patu anō tēnei te whakapono kā tika te mahi a te kā wanatanga, hei whakatutuki te tono raupatu a ngā puhi I raro I te tiriti o Waitangi. Kia tahuri ake tātou kia Peter Tipene, upoko o ngā kaunihera ārohe o te tai tokerau.
1: Mā te noho tahitanga o ngā kaunihera me ngā hapū, me ngā iwi, ki te āta kōrero, ko reira ka tuituia te tahi whariki, hei pai ngā no mō ngā iwi anō o te tai tokerau. Ngā iwi katoa, e hara ko te iwi Māori noiho. Mai rāno ngā hapū me ngā iwi Māori e titiro titaha ana ki te kāwanatanga. Mā enei momo mahi ki te muku I ngā mana whakahono ārohe, ko tino kino, kino rau atu te titiro o te iwi Māori ki te kāwanatanga kei ponekeke e noho ana.
0: Kua rere ngā karakia o kawā, hei āta whakawātea I te ara tareina hō ki karanga āhape me te wai o Horotiu I Tāmaki Makaurau. Koe nei ngā ara whakamutunga e te tuki ai te kaupapa o te City Rail Link. Nā Ngāti Whātua o Rākei I arahi o tira I tautoko hi arātau e ngā iwi o Tāmaki. Hei tohu I te nui kā meha meha o tēnei tūā o mā whakamutunga o te kaupapa iki iki nui rawa atu o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou kia kiengi makoare o Ngāti Whātua.
2: Ngā ingoa kua tapaina ki runga ki e nei whare e mau ana I ngā kōrero ngā tupuna. Nō reira, he tino paitera. Kāmutu, kunga hunga e noho mai nei ki Tāmaki e kuare pea ki ngā kōrero taketake o tēnei takiwā. He nui ngā piki, he nui ngā heke, tētahi ki au nei ko te hahuake, ko te whakaora anō, I o tātou kōrero.
0: Āko ake nei ko ngā hā kinekina. Ko te tuki te rauna tuatahi o te whakataetae NPC, te tākaro nui o tēnei o rauna nei ka eke panuku a waitaha ki o Tāmaki Makaurau i roto i o tautahi 38 ki te 31 me te ha nā wai te piro ki a toai a waitaha na Richie Mounga. Te o pango kātahi anō ka hoki mai i hapāne. O tākau i haukerekere i a murihiku i toa ngā taniwhao te tai tokerau ki a Manawatu, Taranaki, Turaki a Counties Manukau, tāhi mana i puta tehu i roto i tāratau kakarei ki a teraki pai whenua 31 ki te 29. Koe rā ngā hā, kinekina o te wā, kia ora tātou.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Ngā kaupapa a iwi, ngā pānui arohe.
5: Wātea.

0: Kei a kūranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, a menga tai pitupito kororo i tēnei haora, nā runga noho ki te mahi nui, a te reo irirangi o wātea. Kā tihā e tīwi e whaiakene, ko te tau kume kume me ki ko te wānanga tā utu utu tuatahi, a te hōtaka o marae ana e hāngai pūana ki te rohe pōti o te taitonga me ngā kaitono i taua tūru i tēnei tau. Huri rawā ke e te iwi ki ngā kōrero o te wā e ahu mai anei ngā rohe mo te hiahi o te kāwanatanga kia whakakore ngi atu ngā whakahono ārohe me ngā hākinekina e whai ake nei. Mai anō rei te iwi i whakahaere te hōtaka tau tohito o marae i te reo tātaki o Aotearoa i te tuatahi o ngā wānanga tau utu utu i Wainganui ngā kaitono i ngā tūru Māori o te motu. Ana i tīmata e nei wānanga tau utu utu nei a marae i te rātapu i te rohe o te taitonga me te mōhio iho ko ia te rohe pōti rahirawa atu o te katoa huri noa i te motu a hākoa rohe pōti Māori o rohe pōti auraki rānei. Whā te kau mā waru mano tāngata i rehita i rungi i te rārangi pōti Māori i te kōwhiringa pōti whakamutunga rua te kau mā waru mano i pōti ana i riro te tūru i a tākuta Ferris o te pāti Māori i taua wāra. Engari, i taua taura ara i te tau 2023 ko te nuinga o ngā pōti a pāti i haereke ki te rōpū reipa. Nā, ko ngā kaitono i te tūru Māori o te taitonga i tēnei tau. Nā, ko tākuta Ferris tū motu hake ana ko ia hoki te kai pupuri i te tūru i tēnei wānei. Tākuta Lisa Te Morenga mā ngā kākāriki, Lisa Marie Murch mā te pāti Māori, tai atu kia Mananui Ramsden mā te pāti o Reipa. I te mutunga o te wānanga tau tūtū nei, i riro ai mā te mātanga tōranga pū, mā tākuta Lara Greaves o te whare wānanga o Wikitoria, e ata arotake, te mahi a tēnā me ngā kōrero i puta i tēnā i tēnā. Ko tētahi o ngā kōrero nui i puta i a tākuta Lara Greaves, ana ko tēnei nā. Ka uua kia mau anō i a tākuta Ferris, te tūru o te taitonga i runga anō hoki i tana tū motuhake. Hei tāna he ara piere nuku tērā, mena e tū motuhake ana te tangata, rā kia pōtihia ia e te maria. He ohorere, he meneti whakamutunga, koe rā tā ngā iwi me ngā kaunihera o te whārahitanga o te tai tokerau, whai muri iho i te whakatau a te kāwanatanga, kia whakakorengia ngā whakaaitanga i raro i te kaupapa te mana whakahono a rohe. E hāngai ana aua whakaaitanga ki te ture whakahaere rawa, ā hei tā ngā puhi nui tonu, he patu anō tēnei te whakapono kā tika te mahi a te kāwanatanga, hei whakatutuki te tono raupatu a ngā puhi i raro i te tiriti o Waitangi. Kia tahuri ake tātou kia pita tipene upoko o ngā kaunihera ārohe o te tai tokerau.
1: Mā te noho tahitanga o ngā kaunihera me ngā hapū, me ngā iwi, ki te āta kōrero, ko reira ka tuituia te tahi whariki, hei pai ngā no mō ngā iwi anō o te tai tokerau. Ngā iwi katoa, e hara ko te iwi Māori noiho. Mai rāno ngā hapū me ngā iwi Māori e titiro titaha ana ki te kāwanatanga. Mā enei momo mahi ki te muku i ngā mana whakahono ārohe, ko tino kino, kino rawa atu te titiro o te iwi Māori ki te kāwanatanga kei ponekeke e noho ana.
0: Kua rere ngā karakia o kawā, hei āta whakawātea i te ara tareina hō ki karanga āhape me te wai o Horotiu i Tāmaki Makaurau. Koe nei ngā ara whakamutunga e te tuki ai te kaupapa o te City Rail Link. Nā Ngāti Whātua o Rākei i arahi o tira i tautoko hiaratau e ngā iwi o Tāmaki. Hei tohu i te nui ka meha meha o tēnei tūā o mā whakamutunga o te kaupapa iki iki nui rawa atu o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou kia kiengi makoare o Ngāti Whātua.
2: Ngā ingoa kua tapaina ki runga ki e nei whare e mau ana i ngā kōrero ngā tūpuna. Nō reira, he tino paitera. Kāmetu, ko ngā hunga e noho mai nei ki Tāmaki e kuare pea ki ngā kōrero taketake o tēnei takiwā. He nui ngā piki, he nui ngā heke, tētahi ki au nei ko te hahuake, ko te whakaora anō, i o tātou kōrero.
0: Āko ake nei ko ngā hākinekina. Ko te tuki te rauna tuatahi o te whakataetae NPC, te tākoro nui o tēnei o rauna nei ka eke panuku a waitaha ki o Tāmaki Makaurau I roto I o tautahi 38 ki te 31 me te ha nā wai te piro ki a toai a waitaha na Richie Mounga. Te o pango kātahi anō ka hoki mai I hapāne. O tākau I hau kerekere I a murihiku I toa ngā tani whā o te tai tokerau ki a Manawatu, Taranaki, Turaki a Counties Manukau, tāhi mana I puta tehu I roto I tarātou kakare ki a te raki pai whenua 31 ki te 29. Koe rā ngā hā, kinikina o te wā, kia ora tātou.
3: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
4: Tukuna kia rere.